0: кінцева.
1: Ще ніколи не було, щоб якось не було.
2: Ça va merveilleusement bien.
0: Que pas plat.
3: Écoutez Fréquence Plus sur le web, fréquenceplus.com.